0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Brennheite spørsmål.
2: God mandag, det ny uke. Og nye muligheter til å stikke av med en middag for to verdt 3000 kroner som går til ukas beste.
3: Yes, og ukas første deltaker klar nå. Du skal få lov til å introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
4: Jeg heter Gerd Solfrid Bakken.
3: Gerd, hvor gammel du?
4: 59.
3: Og du kommer fra?
4: Jeg bor i Notodden.
3: Yes.
2: Hva ønsker du deg til bursdagen din?
4: Ny bil.
2: Hva ditt skjulte talent?
4: Negltekniker.
2: Hva drømte du i natt?
4: Drømte ikke i natt.
2: Hva kan du ikke leve uten?
4: Sola.
2: Hvor vil du absolutt ikke bo?
4: Finnmark.
2: Hvorfor ikke?
4: Kaldt.
2: Hva det mest tiltrekkende med deg?
4: Gode humøret.
2: Hva det minst tiltrekkende med deg?
4: Utseende.
2: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
4: Jeg har ikke sett noen kjendiser på ekte.
2: Aldri noen?
4: Jo, jeg har sett Vendela. Vendela Crispon.
2: Du har sett Vendela. Hvor mange kjærester har du hatt?
4: To.
2: Hvem av kjærestene ville du blitt sammen igjen om du måtte?
4: Ingen.
2: Ja, du må si en av de.
4: Men nå, den første.
3: Du slapp unna der, for det gikk altså gongongen. Du kan ikke leve uten sola, Gerd?
4: Nei.
2: Det jo ingen
3: som kan.
2: Forstår
3: jeg det sånn at du en slags sydenmenneske?
4: Jeg veldig glad i sola.
3: Ja, det skjønner jeg, Er det sol utenfor hos deg i dag, eller?
4: Ja.
3: Ja, så det blir en bra dag, det her.
4: Det blir en fin dag å gå tur i.
3: Og det kan bli enda bedre, fordi du svarte altså på 10 spørsmål. Så nå, har du satt lista for hva man må slå.
4: Ok.
3: Ja, så du får følge spent med deg hele uka.
4: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Ha det bra, Gerd.
4: Ha det fint.
2: Ha det, og så det muligheter for deg som hører på til å utfordre i morgen. Da må du allerede nå sende en tekstmelding for å melde deg

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: I dag så er Indias statsminister på besök I Norge.
3: Hej hej.
2: Han kom en dag för sent, men han är här nu I vart fall. Är möjligt han kom igår också, det vet jag inte nog om. Men det har I vart fall inspirerat I dagens topp 3 lista. Topp 3 ting du ikke visste om India.
3: Oi, nå jeg spent. Jeg vært 2 måneder I India, Kjetil.
2: Har du det? Så du skal litt til å fortelle deg ting du ikke vet om India.
3: Bring it, baby.
2: Dette kan hende at du trenger I lunsjen I dag, eller hvis du tilfeldigvis skulle møte Indias statsminister på gata, for det kan jo hende nå. På tredje plass, folk flest indre.
3: Er det sant?
2: Ja, det flere indre enn det kineser I verden.
3: Det visste ikke jeg.
2: 1,5 milliarder mennesker.
3: Oi.
2: Ikke sant?
3: Ja, det visste jeg ikke faktisk.
2: Nå vet du det.
3: Ja, nå vet jeg det.
2: På andre plass, I India arrangeres det froskebryllup.
3: Det visste jeg heller ikke. Det visste jeg faktisk ikke.
2: Klær de altså ut frosker med dress og kjole og arrangerer en bryllups... Det ikke overalt I India du gjør dette da, men noen steder I India.
3: Da har jeg skeptisk tryda her, kjenner jeg.
2: Og det for å sikre at det kommer nok regn. Som
3: oh, ja,
2: sånn,
3: ja, ja,
2: sånn ritual.
3: Et ritual.
2: Ja, ja. Det jo et hyggelig ritual.
3: Jeg møtte en frosk på en do I India en gang. Den var alt fra, den var veldig stor, men det en annen historie.
2: Hvor stor var frosken
3: altså,
2: på do?
3: Altså, det den største panda du kan tenke deg. For å si det sånn, jeg lukket opp avlukket, så den doen opp til at jeg ikke tenker på det, jeg går på en annen, det greit. Så det var min froskehistorie fra India.
2: På første plass på topp 3-lista ting du ikke visste om India. I India får politimenn lønnsforhøyelse om de lar barten vokse.
3: Er det sant?
2: Ja, I noen deler av India så gjør de det, for de mener at politimennene ser mer myndige og strenge og ordentlig ut, hvis de har en skikkelig bart, eller hvis de ikke har det.
3: Ja. Se

0: 6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Vi skal til Norges største pølseentusiast, som har altså en verdensrekord i pølsespising.
2: Og der er jo konkurransen knallhard, for det er jo mange i Norge som er glad i pølser, og særlig når vi snakker om pølsespising på 18. mai, så er det mange som føler at de har gjort en solid innsats.
1: Jeg tror det skal litt til for å slå Tore Konnestad fra Grimstad. Det er NRK som har laget en svær sak om han, fordi han har altså i sitt liv spist, vil du prøve å gjette, Kjetil, hvor mange antall pølser, sånn roughly?
2: Vi er på antall pølser på, hvis du spiser, hvor gammel er han da?
1: Nei, han er jo en godt voksen herremann, du så ikke akkurat alder her, men jeg tipper han er sånn, jeg vil si 60 år ish da.
2: Nei, da, ok, han er 60 år.
1: 50-60 år.
2: Spist, da må du regne, har han spist 10.000 pølser kanskje?
1: Han har spist rundt 60.000 pølser.
2: Oi.
1: Vi snakker 12.000 meter med pølse hvis du legger dem etter hverandre. Og han forteller at denne pølseentusiasmen da startet da han var liten gutt og fikk liksom noen lommepenger i hånda, og så skulle han dra inn til Grimstad da, og spise pølser og kose seg. Og nå har altså, han tror han har spist med unntak av et par dager, da han var sånn 37 år før han var i dårlig form, så har han altså spist pølser hver dag gjennom hele livet. Og tilbake i 1985 så har han også Guinness-rekorden i pølser. Vet du hvor mange han klarte å spise i løpet av 2 minutter og 58 sekunder?
2: Nei, han tygger vel ikke så mye, han bare dytter ned på, ikke sant? At det er en egen teknikk for å bare jasse ned på pølse etter pølse. Kan han ha spist på et par minutter, kan han ha spist 10 pølser eller noe sånt?
1: 25 pølser på under 3 minutter, og han er altså, de tuller litt, men han lurer på om han på sånn der pølse-rehab, og så sier han, ja, kanskje det, men det går fort, en forrett pølse og en hovedrett pølse og en dessertpølse. Og hvis han skal spise biffmiddag, da må han varme opp med et par pølser først. Så jeg bare sier til deg som må høre på og er pølseelsker, du har herved møtt din overmann. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: I stad så snakket vi om Tore fra Grimstad som har spist 60 000 pølser i løpet av livet. Hvor mange pølser spiste du i går, Victoria?
2: I går spiste jeg vel bare to.
3: Da slo du meg, jeg spiste en, og jeg tipper at vår gode venn Kjetil Hugen spiste null, tror jeg.
1: Nei, det ble ikke så mye pølser i går, det passet, var liksom ikke, var ikke noen pølser i nærheten. Men du er veldig glad i pølser, er du ikke det?
2: Ja, alle er vel det.
1: Ja. Hva slags pølser er det du liker best?
2: Jeg må være såpass ærlig og si at det er kjøttpølser, det går mest i, altså.
3: Da snakker vi det der som du steiker i middagspanna, holdt jeg på å si, med kanskje litt. Hva er det du har ved siden av der? Fordi der er jeg sånn, jeg har en sånn hang-up på at jeg må ha makaroner, og så må jeg har en sånn liten nevrose på at jeg må spise makaronene samtidig som pølsa, så det kan ikke være en mer på tallerkenen av det ene.
2: Helt enig, ja. helt enig.
3: Altså, det er sånn greie som har hengt igjen fra jeg var liten, liksom. Det må spises på likt.
2: Ja. Det kan ikke være en og en. Det må være sammen. Ja.
1: Så dere har samme tvangstankere, du, Guro og Victoria?
3: Ja, det var hyggelig å møte deg.
1: Hva gjorde du i går siden du ikke spiste mer pølser da?
2: Nei, det var kaker og pølser og hamburger, og det var jo så mye å velge, så det ble jo en liten mix.
1: Men fornøyd med dagen?
2: Absolutt, en veldig, veldig hyggelig dag.
1: Ja. Og trenger 1000 kroner der til å fylle opp litt på kontoen?
2: Ja, så det er jo aldri feil når barna spiser oss ut der.
1: Hvor mange barn er du her?
2: Vi er 3 totalt.
1: Ok, nice. Nei, men du må fylle opp kjøleskapet innover om
3: det. Ja, og da blir det litt rann til lørdagsgodt og helgen nå, tenker jeg.
2: Ja, jeg håper det.
1: Du kan altså vinne 1000 kroner i Godmorgen-duellen. Vi skal få et hint her fra produsent Stian. Hva er dagens kategori handler om?
4: Noe som man antageligvis var borte i går.
1: Ok, det er det beskjedende lille hintet. Hvem vil du da konkurrere mot? Guro eller meg som heter Kjetil?
2: Jeg tar Kjetil, ja.
1: Ok, Victoria. Ja. Vi er snart i gang.

på P6 nå, så skal du straks få The Boss med Hungry Heart, artisten som har begynt å lage en dokumentar om livet på veien, og den, jeg litt usikker på når den skal komme ut, men han har I hvert fall sagt at den må lages nå, siden han blitt 76 år gammel. The Beatles får du aller først med låta som mange har trodd var et akronym for det hallucinogene narkotiske stoffet LSD. Her Lucy in the Sky with Diamonds.

ettermiddag, du hører på P6 Rock. Jeg heter André Gjermann og her et par timer til. Fortsetter å spille rockeklassikere. Har blant annet The Prince of Darkness liggende klart til deg med Dreamer. Og så skal du også få en artist som en gang i tiden var ute på turné med kun et par bukser. Bare bli her på P6 så får du straks vite hvem det er. Her først får du Supertramp, The Logical.